0: 90 mobile.
1: Sema wudua esi nyina emua kasea ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasea bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hunye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia